0: Oruko mi ni Taiwo Oteyinbo lati Ikorodu. Aji se bi ara meka ni mo ti ba wa pade ni ojo yen. Bata yin se Thursday program. Mo fe se rin wa, gba mi ma fe se rin wa. Ma wa si aji se bi ara meka. Ti ba lo le ko so lo mi gba mi ki rin app. Ki jo e moto, mo gbe ni agbede transformer. Ma rin de, ma wo moto de Agric. Ma fe se rin lati Agric de aji se bi ara meka. Ti ba lo le gba mi, awon pastor kan wa bi o ma fun mi lowo. Mo wa lo si oko ode. Mo ni moto tele mo ti ta gbo moto ko si kokon mo o wa mu wa nde o te kin de odo kin peja kin pe
1: e de ni moto tele
0: mo ni moto meta tele but igba to lati baba pe mi jade won so nkan to sele fun mi won ni ki lo bu yepe ko wa ta mo bu yepe e wa ta mo wa de ile to pe ko si kokon bi mo wa se dele lojo e mo wa lo soko bi mo bi awon ko se pade mi niyan awon ete won ni pe ah awon ma fe rent ile mi mo awon la fe ra mo ni emi o tale o pe won ti ni ki ma tale okay awon fe rent awon fe gbe network sibe e mo to ba je network e soro e tele fe ra le yen e ma ra le lo mi e wa list eni okay on okay awon wa list e won to ba dola ki fun oni account number mi ati won ja fun detail mi sha ba to di arojo keji mo ko po gbe mi la account mi ni bí mo ṣe gbọ́ lákàtí mi báyìí ah n wá rí owó yẹn n wá san.
1: lẹ́yìn tá a gbàdúrà fún yín.
0: bẹ́ẹ̀ni sá.
1: lẹ́rìn pàdé àwọn ẹ tẹ̀.
0: bẹ́ẹ̀ni sá. wọ́n wá sílé mi ni mi ò pàdé wọn.
1: fúnra wọn náà wà.
0: fúnra wọn náà wà o.
1: aláàánú ẹ máa rìn wá bẹ́ẹ̀.
0: bọ́ ṣe fún mi nìyẹn ti náà wọ́n ìwà ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣe nọ́mà praise the lord.
1: ẹlẹ tó ń pẹja báyìí. ẹ pẹja jẹ mọ. Mo gbàdúrà fẹ́ nìkan story ẹ máa change.
2: Amen. Ọ̀rọ̀ yìí ti dé didi.

0: ti o mo go
1: ke
0: wo le wa ta ni o mo go olu ti o le ti o ni agbara olu o mo go
1: oh yes sir
0: agbi o wo yi soke oro isi aye
1: oru ko jesus
0: oro isi eleye
1: oru ko jesus
0: to de iri ajo reru
1: atali wa yo
0: to ta ku anu la ye re ti aye re fi ri bayi iwo ni mo mba so
1: be awon wole
0: bo ti na